0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora hawa nushai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yuman lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udibu bianeme ki.
2: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yuman lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bianeme nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no senobla. We wane lebe vejaina. Bia go myself.
1: Oh senobla no kiale bi o senobla e man.
2: Ni ma se ver mi gongon. Jesu Christe vauta kema.
1: Javi.
0: Ewe bia e man. Rambio ta se hi ma dale. Jesu Christe no senobla. Okera na kona bima. Maria. Lugrasha no se rekwa wanima. Ni ma se ver mi gongon. Jesu Christe na mi gongon. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi ribise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi ribise.